Yo, ya mana naya naik pesen ya aku, ai macam mana aku ayo waffle ayo selang soli, saya mewah esya, yo ya, mana ya naik pesen itu tu ilunga, ya itu sasa ai ai falu lo waffle, macam lewa, ya cuchu no sini le temi ne yo le tayau, yo lo fatu ala mele tayau, ya fa fo isya itu fa, ya ile po ana po sa esya mera fa le tonu, ala mele tayau, wa tanto wa uli fo ile ne ya sofo, yo ya. Tu ilunga fai lau faa malos king o a ya pa o la musika. Ya ngai lue lue ala ia le a sa ole tala. Sa ole tala so to lua a ya lue lue le fia fia ya la ia le a. Yoi, ya ta duana le saunga le mu le nei du la o le jai au. Yo fia lava o e mafuta mai ai. Ya ta duana ya fai sina I puti le jai au. Ya tu usina mea ilo la walo. Ya ona e kamikamie ya la ia le le nei yanzo a. Ya ta tu ele tato proklame le nei jai au. Ya olofa anga voi ya ina yo tato tamama tina matutua. Ya ito tono malu o tato fale a. Ya mole ato olofa anga. Ya ole tato talofa vamo. Ya ya to oto umalava na yo tato tamama. Ma na yo tatu tina matutua ya ito tono maota malawa a ya te tonu ya ole ngalwenga ole fantu a ina ile tausia ina na yo tatu matua matutua ya ele faingo fie a yo ole ya ole a meje vo yo ole tapenanga o fanau ile ta yao malenja yao ya ole faingo ole me tausami malmenja mafa na yo tatu tamama tina matutua yo ya a fa pe vo ile le ole ya inga se ngase a fie ina yo tatu tamama tina matutua. Tutua a yo e yai jai mi fo lele e mai yai mo me tu la fono yo la to me tau mafa e te tau o na fatino a yo ia ole ole ala leo se fa majalanga le nei jai yao a yo ia fatino me uma ile poto male ata mai mai le tua ia wale saunga le mu tau mafutanga na yo tatu tama matina matutua ia wale lato soifua malolo ina a ia ole pokalame le nei tatu pokalame ia e momoli atu alofaanga ia ole tatu pokalame ia I to tonu o maota malawa na yo tatu tama matina matutua u malava fa peo na mafuta mai ya ilungo le tatu Facebook page ya ona nei la fiafi ole e tu sa o toile tatu pokalame ya sto na ita itasi le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ia ile numera o lau le tio fa alongo longo ole valu iva tesi male tolu fa mo valu iva tesi male tolu fa mo ia ole lau le kio fa alongo longo le na ya tu sa o ina toile tatu pokalame ya sto na ita itasi u malava a ya mele tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ia ito tonu au se tali a mese le lau muo sini a ia o la tofa peo na mafuta mai ya ito tonu ni sila a mese Wellingtone ya mafuta mai ya na yo tu fa fine ya ya fu ya lo mu a mese fo ya tolu ma le fa nau a mese fo ya le tu fine ya sau ma lau vau ma le fa nau tu fine ya fu ya lo Violeta ya mese fo ya ya fia ya mole atu alo faanga le tatu porkalame ya mese se utina faapea o na mafuta mai au kilani ya mama lo fatele atu mole atu alo faanga wi matou ya ineisini ya usetali ya olo manu ya uma matou ya mese fo ole auso I Melbourne ya olo manu ya uma lava matou taitonu ya olo manu ya oe mami le alofa male angalilei ole atua ya mese fo itu faafine ya losa male fanau ya mese fo ipule male fanau ya mese fo ile fintalainga ya sola male fanau ya mumulia tolu faangol tatu proklame ya moto u malava a ya ile ne jula ole jayao ya mole tu fero faangol tatu proklame ya ile afine ya mela fa peona mafuta mai ya mela mole tolu faangol tatu proklame ya ilo tama molotina emese fo ile tatu ainga I matau tu fale alili ya mole tu fo ya lo faangol tatu proklame ya so mato nu fa bele bele matau tu fale alili tama jole pirio ua ya fa malo fa yol faiva fa malo jau ya ewe tatu tele pinne mali champinyo le ne tausanga ya ta tonu eto yoso pe ale la a to yoso fo le la ya ta tonu ya ole te milo ta me jole pili ya ole a champinyo lo le kirkiti sa mo I to tonu sa mo ya mo le to lo fanga ta tu ta lo fa fa mo ya jo nu bele mta tu fa le alili ya a meje ya le au kirkiti kiti ya tamaji ole bili a ya meje fo ile ingo sio to lua a sio to lua fa pele pele a wa a fa sa mo ya le ingo sio to lua wa lo fa a fa palangi ya o love a o love po love a ya mole to lo fa anga ta to po kalame ya ile ingo sio to lua I mang yangi ya wa ya yusu ma tu fa fine fo ya meje o tu ngane ma fa nau ya mole to lo fa anga ta to po kalame ya ya to u malava ile ne julao le jayao ya la tu mo fa bea ona
Mafuta mai lunga o le jaa to pol galame ilunga o lo muenga. Ya, o le temile nei tu vavea ilunga. Tui lo ma lo ofu koleni. Ta lo ma le musika vave. Ya ona e lue lue lea. Ya e a matai foi. Ya le nei yanzo a. Ya, this is our local radio station 89.3 to GLF.

Iyo, oko ka e sole. Ma tua i ma nei alfa maros gingo le nei jula jai au a. Ya fa pe na na sa sa ma siva uma na inu la wi puti. Ya te siva ma le fia via. Ya fa pe na te siva le sau i puti ngai nu al nei jai au te siva te fa longa jua pe mo le mana va. Ya le te mele tan jo ofisa va za la lau nei. Ya wa to lu suma le lu minute ona ja le au le jula iva to lu suma lu minute ja le jula iva. Ya ja le iva ya fa mu to fo le au na ngale ja to por kalame ya ile ne vo ya zo do na ya ya mo le tolo fango ja to por kalame ya la to fa pe ona ma fu ja mai lungo le ja to Facebook page yo ya le to mai ja ya ya ba la ji mu ja geni ya fa tai ma fu ja mai ya mo le anjo lo fanga ya o ma wa nei mal jina ma le fa nau ya ya jina ya fili ya me se vo ya asia ja geni ya me se vo ya va na ya i Fabiona Mafuja mai ya I Upper Hutt in I Wellington ya ya ya mucha ya molia cholo fanga chatu poklame ya I tina ya William ya ma mucha oi ma ma ma fana ya meje voi ya le afionga ya Asia ja ya molia cholo fanga chatu poklame ya ile uso ya sua Fabiona Mafuja mai fa tai para ya molia cholo fanga chatu poklame ya meje voi ya ta fazia konerio Fabiona Mafuja mai ta mai dia onga nu melanjasi ole online Bible school va peona ma futa mai ya ilungo le tato por kala mele nei jayao ya fa tai ma futa mai ya de tono le tato por kala mele nei jula le jayao ya o lo vanga ila tou van bea o na va mana dwina voi ya o tou wa so so fu le nei vayazo ya me se voi le nei yazo ya mulia jolo vanga le tato por kala me fa manuia le jua ya o tou wa so so fu ya fa peo na va mana dwina ile nei vayazo ya me se voi le nei yazo ya ile nga jailea ya o la tou fu fa bea ona tu van tasia le ne yazo ya mse fo yo le aso o se anzo le ne va yazo ya ile sagara meja le fai boy bonga ya molia tolo fanga ya ole tato poklame ya ya manu ye jele le a inga vo a ya mse o ilan jo fa mana juina le me vo le ta wo le balangi ole en vesri ya bole a ya a ai a ta wo sa mo o tele lo pole ai ka un sa mo le mele na ya fa manu ya tu ai lanto e va bea o na fa mana join o to anniversary fo ia ile nei va ya zo a ia pole ale umio le mafutanga a ele o le fa mana join o le umio le mafutanga ai o le upu le jau o le love a o le love o le mea sili le na o na jau a o le alava le umio le mafutanga wa ye jaimi e lu ngala lo ai le mafutanga a ai a maualunga le upu le na o le love ia ele ai e viu le viu ia ia ele di a polo e lu e le mafutanga lu ngala lo ai a tu mau le alofa ia o le mea sili na o na jaua ya la to fa be ona fa mna duina la to anniversary ya ole umyo ma fjanga ile ne ya so amejo le ne va ya so ya mo le anjo lo va ngole da do por kala me ole ta lo va va mo ya ya to to uma lava a yo la to fo ifan be ona ma futa mai le ne ja yao yo wa fi ese ese ai fo iwalu le tama alu le tina a ta to na ma oi au wa ne ngalo a va be no si ale fe nganga ya ilungo ilumo le jua au ne ngalo ya je oi le fe nganga le na ele mafai ona doi te talaina a wana ole o jila vai mafai ona ia te talaina ia awa tatu te feia ni mea refia fia meile dua ia I da jou a tau jua na ia wani mea fa le jonu iyo ia tulivai le jua te talo ile jua fampea ona doi fa avo ile mafutanga ile fia fia ma le fia lufani ole mea sili le na ona jaua ia mole ato rafanga le tato porklami ia ilato uma fampea ona fa amna duino o lanto wa so soifua ilato vo iwa tu ufa antasia ile sakaramete ole fai boibonga ia malato vo iwa fampea ia ona fa amna duino and resri ia ulato wa saini le pepa fo ile ia ile sia lufa anga mo oto wa le pepa vo ile le saini ole tien ia a ya ele se me fa pena tu pua ya la jo mo fa be na fa mana twi na sofia fia ya fi ya le jo ta sanga tere ya wo ya fo ilo jo sei vu ya ai mai je o zo ma jo wola a mo le jo lo fa ngal ta jo por kala me mo jo u ma la fa pe ona va mana twi na jo wa sofia fia ile nei vo iva ya zo ai mai je o le nei ya zo

Yale jemi le chanto ofisa fa za la la ne ya uo doise fulu mal tolu minu de ja le ju la iva toise fulu mal tolu minu de ja le ju la iva ya chai tonu ya la tu umu fa peo na ma fu jamai ya I to tonu sa mo eme se fo I to tonu New Zealand ya eme se fo I to tonu au se talia ya I fa peo ona tam ya ona fo ni fa inga malanga I sa mo ya ili fa ungo le nei tau sanga ya fa peo malanga tu sa mo te fia mana umia ya se ta vale te te fafau hai za moa ya mai fa ngai nei za moa ya wala au le messenger beta nafa kine jali nafa eme se fo pe ona ma fu jamai ya I to tonu za moa eme se fo I to tonu New Zealand ya eme se fo to tonu au se talia ya fa pe ona tam ya ona fo ni fa inga malanga I za moa ya ile fa ungo le nei tau sanga ya fa pe malanga tu za moa te fia mana mia ya se ta vale te

Iyo, oko ka e sole. Ma tua i ma nei alfa maros gingo le nei jula jaya a. Ya fa pe na na sa sa ma siva uma na inu la wi puti. Ya te siva ma le fia via. Ya fa pe na te siva le sa i puti ngai nu al nei jaya a. Te siva te fa longa jua pe mo le mana fa. Ya le te mele tan jo ofisa fa zala la nei. Ya wa to lu suma le lu minute ona ja le o le jula iva to lu suma lu minute ja le jula iva. Ya ja le iva ya fa mu to fo le o ndanga le jajo por kalame. Ya ile ne vo ya zo do na ya ya mo le to fa ngo jajo por kalame. Ya la to fa pe ona ma fu ja mai lunga le jajo Facebook page. Yo ya le to mai ja ya ya ma la ji mu ja geni ya fa tai ma fu ja mai ya mo le jajo lo fa nga ya o ma wa nei mal jina ma le fa nau ya ya jina ya fili ya me se vo ya asia ja geni ya me se vo ya va na ya i Fabiona Mafuja mai ya I Upper Hutt in I Wellington ya ya mucha ya molia tolofanga tatu poklame ya I tina ya William ya ma mucha oi ma fana ya meje voi ya le afyonga ya Asia ja ya molia tolofanga tatu poklame ya ile uso ya sua Fabiona Mafuja mai fa tai para ya molia tolofanga tatu poklame ya meje voi ya tafazia konerio Fabiona Mafuja mai ta mai dia onga nu melanjasi ole online Bible school va peona ma fuja mai ya ilungo le tato por kala mele nei jayao a ya va tai ma fuja mai ya de tono le tato por kala mele nei jula o le jayao ya o lo vanga ila tou van pe o na va mana dwina voi ya o tou wa so so fu le nei vayazo ya me je voi le nei yazo ya mulia jo lo vanga le tato por kala me fa manuia le jua ya o tou wa so so fu ya fa pe o na va mana dwina ile nei vayazo ya me je voi le nei yazo ya ile nga jailea ya o la tou fu fa pe ona tu van tasia le ne yazo ya mse fo le aso o se anzo le ne va yazo ya ile sakara me jo le five boy bonga ya mo le ato lo fanga ya o le tato proclame ya ya manu ye jele le a inga vo a ya mse o ilan jo fa mana duina le me vo le ta o le balangi o le anniversary ya bole a ya a ai a ta o sa mo o tele lo pole ai ka un sa mo le mele na Ya fa manu ya tu ai lanto va pe o na fa mana join o to anniversary fo ia ile nei va ya zo a ya po le ale umio le mafutanga a ele o le fa mana join o le umio le mafutanga ai o le upu le jau o le love a o le love o le me sili le na o na jau a o le ala vale umio le mafutanga wa ye jai mi elu ngala lo ai le mafutanga a ai a maualunga le upu le na o le love ya ele ai e viu le viu ya ele di a polo e lu e le mafutanga lu ngala lo ai anju maulia lofa ya o le me sili na o na jaua ya la to fa pe ona fa mna duina la to anniversary ya ole umyo ma vjanga ile ne ya so a mejo le ne va ya so ya mo le jolo va ngole da do por kala me ole da lo va va mo ya ya to to uma lava a yo la to fo ifa pe ona ma futa mai le ne ja yao yo wa fe ese ese ai fo iwalu le tama alu le tina a to to na ma oi au wa ne ngalo a va pe no si ale fe nganga ya ilungo le jua au wa ne ngalo ya je oi le fe nganga le na ele mafai ona doi te talaina a wana ole o jila vai mafai ona ia te talaina ia awa tatu te feia ni me refia fia meile jua ia I da jou a tau jua na ia wani mea fa le jonu iyo ia tulivai le jua te talo ile jua fampea ona doi fa vo ile mafutanga ile fia fia ma le fia lufani ole mea sili le na ona jaua ia mole ato rafanga le tato porklami ia ilato uma fampea ona fa amna duino lanto wa so soifua ilato vo iwa tu fantasia le sakaramento le fai boibonga ia malato vo I fampea ia ona fa amna duino anniversary ia ulato wa saini le pepa fo ile ia ile sia lufa anga mo oto wa le pepa vo ile le saini ole tien ia a Ya ele se me fa pe na tu pu a. Ya la jo mo fa pe na fa mana twi na Sofia Sofia. Ya fi ya le jo ta sanga tere. Ya wo ya fo I lo jo so I vu a. Ya ai mai je o zo ma jo wola a. Mo le jo lo fa ngal ta jo por galame. Mo jo u ma la fa pe ona va mana twi na jo wa Sofia Sofia. Ile nei vo I va ya zo ai mai je o le nei ya zo.